kromo ni nyafo Israel shofo ayenti muntom kona wona Ele wona wachiye fini kwa siyami Onipa nungwae Awe ni kuno